0: Heeh, tah si Teh Isar, si Danu, tah lamun teu asup on RT sok sakalor, sok gegara bagan ujug-ujug.
1: Kalor berjamaah.
0: Kita ngagoyang dulu sayang coba. 1 2 3 go.

σε αστεία δε. Sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bagi juga kali ya yang lagi kesel nih karena kan lagi di tengah bencana erupsi ya Gunung Anak Krakatau, Wagidele semua. Tapi ada aja oknum yang suka iseng memanfaatkan di situasi kayak gini. Jadi lagi rame nih ya di dunia maya, wargi semua. Kesel harga masker di markup nih ya. Netizen nih lagi kompak borong stok tapi gak di check out di e-commerce. Jadi warganet nih lagi rame memprotes toko-toko online yang dituding.

0: request langgam apa kalau boleh tempe malam hari ini?
1: Kemana tuh tempe?
0: Naon sih dah?
1: Aku pengen itu.
0: Naon?
1: Pengen.
0: Naon?

0: juga selanggam apa kalau boleh tahu malam hari
1: angka
0: ini?
1: Angka 1.
0: Angka 1 boleh makan makanan sendiri. Minum boleh. Digoyang-goyang buat siapa?
1: Digoyangnya kita.